0: Oh, Alfie.
1: How you doing?
0: How good, how are you doing?
1: Good, good, good.
0: You welcome.
1: Welcome. Thank you very much.
2: Professor.
3: So this Frickson could be a comedian singing, but as we know what you're doing and where we went, we know. Even Ugandans here, so they don't know exactly what you are doing. But when it's coming out, they're going to be surprised. You're going to surprising a lot of people.
4: Thank you very much.
5: 本日はですね、このエイトビットニュース乃木坂スタジオにゲストお二人をお呼びしてインタビューしたいと思っております。本日お越しいただいたのはアルフレッドさんです。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: So you guys make film、
7: yes.
5: but action movie、 ヤスケというところのポイントですよね、はい、多分
6: The African Samurai、 一番最初日本に来た黒人です。それと彼は黒人だったのに当時の日本昔の日本に暮らしたんですよ、
5: うん、
6: 自分の人生全部日本に暮らしたみたい、帰らないで自分の国で、うん、それでなんで今は昔より外人を知らないのにまだ良かったんですよ、
5: うん、
6: でもそのビザをもらっても